U svijetu izvan granica, ona kaže da bi trebali do Tokija. Ja se slažem da nam treba malo odmora, jer od svih tih stvari što nam nudi svijet, mi bi daleko uz avionski let, u neki